वाहम तगोर के वाहम लसे गुनम सुके वाहम लंबो मासं वायुर वाहम दवा लोपजी वायुर वाहम संगे चुंवा लानी बा मिगुल वेली के चिवा खाला बादे दातम चे संगे चुंदें दे इशे सुयु बा चेंदो यु बा पंदो यु बा सेमा यु बा केबे सिबा दे दागे चे मातरोशा मिचा बो मिबे दो लिचे ग्यांजों बा गिला सो संगे चुंदें दे दे दातम चे दाला हंसुस Dagi kewa dida kewa toma dang tama machi perkuwa ne kuwe kini shindadu Chimbetana tute kini sugyu bala Sengam chizam jilwe kewe zawa kandam labadang Dagi tsutun sumbe kewe zawa kandam labadang Dagi tsangpa jirbe kewe zawa kandam labadang Dagi simje yungsu mibe kewe zawa Kang Chida de be sangye chum den de nam gyu yung su ngu ba dan Chida ma chum be sangye chum den de nam gyu yung su ngu wa yu wa dan Chida da da shu be sangye chum den de nam gyu yung su ngu wa Tse ba de shin du da gi gyan yung su ngu wa gi yu Di ba tam je ne su su sha su su nam tam je la ni che su yi ra mu Sangye tam je la ni gu shin su wa de su Da lam nam me ba yi shi gi cho Da ba to ba yu che mi cho ke wa Kanda da da shu gwa da Kanda de ba da da di shin ka ma jen Yu de ngak ba ta yi gya zu chak yun Di mo chan wa je de gyo su nyo